esokango na ya ebian ndi na wa namba nde njamu na kwa na esoka pe ya biane mudimwese tona ponda yuno bulu.